دوستان عزیز و سروران گرامی، دوستان عزیز و با وفای برنامه، با نثار صمیمانه ترین درودهای قلبی و آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان همدل و همزبان که شنونده همیشگی برنامه های رادیوی سروش دوست هستید، 989مین برنامه خود رو تقدیم می کنیم و آرزومند سلامت و شادی براتون هستیم. شهین یزدانی هستم و همکارانم در اجرای بخش‌های مختلف برنامه امروز طبق معمول کیخسرو آزادگان، سیمین ماهر و نصرالله یزدانی هستند که تا پایان وقت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. 29 ماه می مقارن بود با سالگرد صعود حضرت بهاءالله، مظهر ظهور و بنیانگذار آیین الهی بهایی که پس از تحمل قریب به 40 سال اسارت و تبعید سرانجام در 29 ماه می سال 1892 در حومه شهر قدیمی عکا در فلسطین دار فانی را وداع فرمود و به ملکوت ابها صعود کرد. آن حضرت در وسط زمستان سال 1853 میلادی پس از تحمل 4 ماه اسارت در زیر کند و زنجیر و توهین در زندان سیاهچال تهران به دستور ناصرالدین شاه و بعد از مصادره همه دارایی‌های خانواده بزرگ و سرشناس نوری از ایران اخراج و به بغداد تبعید گردید. آن حضرت در ابتدا به مدت 10 سال در عراق عرب، 8 سال در بغداد و 2 سال در کوهستان‌های سلیمانیه آن کشور اقامت گزیدند. سپس به خواست علمای شیعه و موافقت 2 دولت اسلامی آن زمان، یعنی ناصرالدین شاه و سلطان عبدالعزیز، ابتدا به مدت 5 سال در ترکیه و سپس برای بقیه عمر در شهر قدیمی و مخروبه عکا در فلسطین که آن روزها از متصرفات عثمانی ها بود زندانی گشت و یا در حبس خانگی نگاه داشته شد. این نخستین باری نبود که در تاریخ بشر یک مظهر ظهور الهی اسیر در دست علمای متعصب مذهب و حکام مستبد، نالایق و خوناشام این همه بلایا و مشقات نموده باشد. آنچه که چشم جهان بارها شاهد صادق آن بوده است، موفقیت نهایی آن نفوس مقدسه و پیروزی نهایی آیین الهی بوده است. در نقطه مقابل این پیروزی، شکست نهایی و خذلان است که نصیب ظالمان گشته و می شود. در این برنامه تنها به ذکر یک نمونه از این مقوله بسنده می کنیم. نزدیک به 2000 سال قبل در همین سرزمین فلسطین، علمای یهود به مخالفت با حضرت مسیح برخواستند. با تحریک و اصرار آنها، حاکم رومی منطقه آن حضرت را دستگیر و شکنجه نمود و روز بعد در ملأ عام به صلیب کشید و شهید کرد. دیری نپایید که همان علما مورد غضب امپراتوری روم قرار گرفتند. جمعی از آنها مقتول و اکثریتی متواری گشتند. اکنون 2000 سال است که قوم یهود، خصوصاً آنهایی که از علمای خود پیروی می کنند، حتی 1 روز خوش ندیدند. بارها قتل عام شدند. اموالشان به غارت رفته و خانه و کاشانهشان نابود گشته است. ولی نام مسیح، آیین او، حقانیتش پابرجا مانده است. اعمال و رفتاری که علمای مذهب شیعه در ایران در زمان ظهور حضرت باب مرتکب شدند، ظلمهایی که کردند، فتواهایی که بر علیه بهائیان صادر کردند، همه در تاریخ ثبت گشته و هرگز فراموش نخواهد شد. خداوند نیز قسم یاد نموده است که از ظلم ظالمین عرض نخواهد گذشت. باید صبور بود و به انتظار نشست.

شما به صدای برنامه سروش دوست مرکز ادلید گوش می کنید. همانطور که در مقدمه برنامه ذکر شد، 29 ماه می مقارن است با سالگرد صعود حضرت بهاءالله. پیام صلح آن حضرت که به قلم خود خطاب به جمعی از رهبران مذهبی جهان، همچنین پادشاهان و سلاطین و حکمرانان وقت جهان صادر و ابلاغ شد، چیزی نبود که بتوان از کنار آن سرسری گذشت و آن را نادیده گرفت. آن پیام داروی درمان همه دردهای اجتماعی بشر در جهان بود که آن حضرت برای نجات مردمان آورده بود که به رهبران دوران ابلاغ گشت. شوربختانه آنها شعور لازم برای درک درست اهمیت موضوع و لیاقت اجرای آن را نداشتند. از بین همه سلاطین و امرا و کسانی که آن پیام‌ها را دریافت کردند، تنها یک تن و آن ملکه ویکتوریا پادشاه وقت انگلستان بود که پاسخی مکتوب به پیام آن حضرت نوشت بدون آنکه کمکی نماید، ولی سائرین اعتنایی نکرده و از کنار آن گذشتند. جالب اینجاست که از بین همه دریافت کنندگان پیام حضرت بهاءالله امروز فقط همین خانواده سلطنتی است که هنوز مستر قدرت است و بس. از بقیه آنها نه نامی به جای مانده و نه اثری. و اما در دنباله برنامه توجه شما عزیزان رو به سخن هفته امروز جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، در هفته گذشته در پی یافتن مطلبی مناسب برای سخن هفته امروز به آرشیو برنامه‌های سال‌های گذشته مراجعه کردم و به مطلبی برخوردم که در ماه می سال 2013 حدوداً 13 سال قبل نوشته بودم. به نظرم رسید برای برنامه این هفته نیز همان مطلب مناسب باشد. با امید به اینکه این مطلب توجه عزیزان شنونده را در ماه می سال 2026 نیز جلب نماید، آن را تقدیم می کنم. چندی قبل یکی از همسایگان ما که معلم یکی از دبیرستان‌های دولتی است، از حقیر خواست به مدرسه او رفته برای دانش آموزان سال 11 در مورد فرهنگ، هنر، تاریخ و اصولاً کشورمان ایران صحبت نمایم و برای منظور تاریخ ایرانی از معین کرد. هفته گذشته، البته 13 سال قبل، نوبت دیدار از مدرسه فرا رسید و بنده فرصت آن را یافتم تا خواسته دوست معلم خود رو عملی سازم. به همین منظور تعدادی کتاب فارسی و چند قطعه از کارهای دستی اصفهان و قالیچه دست بافی کوچکی را برداشته و در عین حال یک دیویدی از مناظر زیبای ایران و خصوصا آثار باستانی پاسارگاد و تخت جمشید را نیز به همراه بردم تا در صورت نیاز برای جلب توجه بیشتر دانش آموزان آن را به نمایش بگذارم. برخلاف تصور بنده که فکر می‌کردم 15 تا 20 شاگرد بیشتر نخواهند بود، نزدیک به 100 نوجوان در سالن بزرگی گرد آمده بودند و همه مشتاق دانستن درباره سرزمینی بودند که رسانه‌ها جز اخبار سیاسی و احیاناً زلزله و جنگ چیزی راجع به آن منتشر نمی‌کنند. صحبت‌های اولیه بنده راجع به سرزمین آبا و اجدادی من بیش از 20 دقیقه طول نکشید که سیل سوالات منطقی دانش آموزان کنجکاو درباره گذشته، حال و گاهی هم آینده کشورمان آغاز گردید. از اونجایی که هدف از این دعوت گفتگو درباره سیاست یا عقاید مذهبی نبود، تکیه عقیق بر مسائل فرهنگی و ویژگی‌های ایران بود و همواره سعی داشتم تا در چارچوب اونچه که برای دانش آموزان این سن و سال مفید است صحبت کنم. دانش آموزی که به نظر می آمد باید از خانواده اهل مطالعه و علاقمند به حمایت از حقوق بشر باشد اظهار داشت که در جای خوانده که در مقر سازمان ملل متحد در ژنو شعری از یک شاعر ایرانی نوشته شده است. البته مقصود او این شعر معروف سعدی بود که گفته است بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار

راست بداند که خالق این اثر و صاحب چنین اندیشه و دیدگاه که امروز زینت بخش دفتر سازمان ملل متحده است کیست؟ مربوط به چه زمان و دوره است؟ آینش چیست؟ و چرا در زمان حاضر چنین نقطه نظرهایی در خاورمیانه دیده نمی شود؟ صحبت های بنده در مورد سعدی و شهر تاریخی شیراز که زادگاه سعدی و حافظ است، به تخت جمشید و پاسارگاد، به کوروش کبیر کشیده شد و تماشای ویدیوی ذکر شده که بخشی از آن راجع به استوانه کوروش کبیر و فرمان آزادی اسرای بابل در بیش از 2500 سال قبل بود، مورد توجه آنان قرار گرفت که بدون شک خاطره خوبی در ذهن و ضمیر نوجوانان 15-16 ساله اون دبیرستان بیادگار گذاشت. آنچه که از این دیدار و گفتگو با نوجوانان کنجکاو و بعضی هم کاملا آگاه و مطلع از جهان امروز نصیب بنده شد، جدا از احساس شیرین و افتخار آفرین از گذشته پرشکوه کشور ایران و وجود بزرگانی چون کوروش کبیر، فردوسی، خیام، ابوعلی سینا، سعدی و دیگران، پرسشی هم در نظرم آمد که آیا همیشه ایام ایران ما این چنین پرشکوه و افتخار آمیز بوده یا دوره های مایوس کننده نیز وجود داشته که تاریخ نویسان ما درباره آن سکوت اختیار کردند؟ به نظر می رسد اشاره کوتاه به یکی از این دوره های فطرت و سرخوردگی جامعه ما خالی از لطف نباشد. در بایگانی تاریخ دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار سواد نامه‌ای وجود دارد که آن پادشاه به سفیر خود در استانبول نوشته و از او خواسته است تحقیق کند آیا انگلستان جزی از لندن است یا لندن قسمتی از انگلیس، ییلاق و قشلاق آنها کجاست. از سفیر خواسته است تحقیق کند اگر آنها کافرند چگونه می شود آنها را به شرع مبین هدایت کرد. فتحعلی شاه در همین نامه از سفیر خود می پرسد کافری ناپلئون نام در فرنگ حکومت می کند، ببین حرف حسابش چیست، و سوالات دیگری از همین مقوله ها. این سند تاریخی نشان می دهد که کشور ما دوره هایی را پشت سر گذاشته که میزان درک، فهم، شعور و دانش شخص اول مملکت در این حد بوده است و متاسفانه در همین دوره است که با دخالت مستقیم علمای مذهب در سیاست و جنگ با روسیه بخش بزرگی از کشور ما به روسها واگذار شد. یعنی 16 شهر آباد از منطقه شمال آذربایجان از ایران جدا شد و به روسها واگذار کردید. حال اگر سطح شعور و دانش نوجوانان امروز جهان را با معلومات رؤسا و عمرای دو قرن پیش مملکتمان یعنی دوران فتحعلی شاه مقایسه کنیم، بدون تردید از تغییر فاحشی که امروز در همه زمینه‌های علمی، سیاسی، صنعتی و اجتماعی پدید آمده است آگاه می‌شویم. خصوصا حضور همه جانبه ایرانیان تحصیل کرده و فرهیخته امروزی در سرتاسر جهان در مراکز پژوهشی، علمی، صنعتی و اجتماعی گویای این واقعیت غیر قابل انکار است که ایرانیان امروز هیچ شباهتی با اجداد خود در دوره قاجار ندارند و آماده پذیرش تحولات مفید در همه زمینه‌ها هستند. عزیزانی که برنامه هفته گذشته سروش دوست را شنیدند قطعاً بیاد دارند که آغاز این تحولات همزمان با ظهور حضرت باب در 23 ماه می سال 1844 یعنی مبشر ظهور حضرت بهاءالله بوده است. به اعتقاد بهایان به مشیت الهی و با آغاز این ظهور نیروهای غیبی شگرفی در جهان آزاد شد و به دلیل آن نیروها عقول مردم جهان به کشف روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا که تا آن زمان مکتوم و پوشیده بود رهنمون گشت و لذا هر روز و هر لحظه صنایع جدیدی پدید آمد و در اختیار آدمی قرار گرفت. جهانی که کودکان سبخخان آن از دانشمندان و پادشاهان قرون گذشته بیشتر می دانند
و محتوای علمی یک کتابخانه عظیم را

میتوان در یک تلفن همراه جای داد و با خود حمل نمود. بی‌تردید بشر امروز نیازمند دستورالعمل‌های نوینی است که منطبق با روح زمان و نیازهای امروز و فردای آن باشد. به این همان هدیه است که پروردگار مهربان در آغاز این نهضت و ظهور آیین جدید الهی در اختیار بشر قرار داده است. تا سخن بعد، جانتون خوش باد.

شما به صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهایی گوش میکنید. 18 ماهی که گذشت مقارن بود با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی. کشور ما ایران میراثدار یکی از قدیمترین فرهنگ های جهان است که تا کنون مورد کاوش و بررسی های اساتید باستانشناسی جهان قرار گرفته است. بد نیست بدانیم که ایران نخستین کشور در جهان است که بوتانیکال گاردن یعنی موزه گیاهان و درختان جهانی در آن تأسیس یافته است. این باغ را کوروش کبیر در محل پاسارگاد، جایی که آرامگاه او نیز در آن قرار دارد، تأسیس کرده بود. در آن دوران نمایندگان 14 کشور کوچک و بزرگ که عضو امپراتوری هخامنشی بودند، به هنگام برگزاری نوروز به جای هدایای ارزشمند برای پادشاه، درختان زیبا و کمیاب مناطق خود را به ارمغان می آوردند و باغبانان دربار آنها را در باغ مخصوص می کاشتند و بدین ترتیب به تدریج نخستین بوتانیکال گاردن جهان تأسیس گشت. برای آبیاری آن باغ از ارتفاعات مشرف منطقه پاسارگاد توسط لوله‌های سفالی که توسط کوزه‌گران ماهر ایرانی ساخته شده و به هم متصل گشته بود استفاده شده بود. بقایای لوله‌کشی‌ها هنوز در مناطق کوهستانی منطقه وجود دارد. مورد دیگر میراث فرهنگی گذشته‌های دور ایران در کاوش‌های 50 ساله اخیر در حوالی جیرفت و در منطقه معروف به شهر سوخته آثار تمدنی فراموش شده از زیر خاک بیرون آوردند که از تمدنهای مصر و بین النهرین قدیمی تر است. گواهی این ادعا نوشته هاییست که بر روی سفالهای کشف شده دیده می شود و هنوز اساتید فن قادر به خواندن آنها نشدند. امیدواریم اشیای کشف شده در این کاوشها به سرنوشت دارایی های ایران زمین به دست افراد ناباب که مسئولین امور مملکت نامیده می شوند مبتلا نگردند و برای نسل های آینده در موزه های سرزمین خودمان ایران باقی بمانند. و ما در دنبال برنامه امروز از شما دعوت می کنم تا به اخبار و گزارش ها که خانم و آقای یزدانی گردآوری و ارائه کردند توجه فرمایید.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درود گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشاتی از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: دو مقاله جدید از نشریه عالم بهایی.
0: رونمایی از طرح معبد محلی کامرون.
1: چند خبر از بهایان ایران. و اینک مشروع اخبار.
0: نشریه عالم بهایی. مقالات جدید به بررسی بنیانهای صلح و دیدگاه‌های معاصر درباره ماهیت انسان می‌پردازند. 27 اردیبهشت 1405، مرکز جهانی بهایی. نشریه آنلاین عالم بهایی دو مقاله جدید منتشر کرده است.
1: مقاله سرنوشت صلح جهانی به بازنگری سه مقطع تاریخی در قرن گذشته می‌پردازد که در آنها بشریت در آستانه دستیابی به صلح پایدار به نظر می رسید. تلاش هایی که هیچ یک موفقیت آمیز نبود. این مقاله با این فرض که موانع صلح جهانی ریشه های عمیق‌تر از ناکارآمدی های نهادی دارد، به بررسی عواملی می پردازد که دستیابی به صلح پایدار را باز داشتند و بررسی می کند که اصل بنیادین بهایی یگانگی نوع بشر نه فقط به عنوان آرمانی اخلاقی بلکه به عنوان درکی از ماهیت جامعه جهانی چگونه می تواند بنیانی را فراهم کند که تا کنون دست نیافتنی مانده است.
0: مقاله دوم با عنوان علوم اعصاب و شناخت ماهیت انسان از منظری تاریخی به این موضوع می پردازد که یافته های علوم اعصاب چگونه می توانند درک ما از ماهیت انسان را گسترش دهند بدون آن که آن را به طور کامل تبیین کنند. این مقاله تأکید دارد که چون مغز انسان پیوسته تحت تأثیر تجربه ها و فرهنگ شکل می گیرد، یافته های کنونی را باید توصیفی از نحوه عملکرد مغز در این مرحله خاص از تکامل جمعی بشر دانست، نه گزاره‌های قطعی و تغییرناپذیر. درباره ماهیت انسان همچنین مقاله بررسی می‌کند که اصل بهایی نقش‌های مکمل علم و دین چه افق‌هایی را درباره آینده بشر و توانمندی‌های بالقوه او پیش روی ما می‌گشاید. این مقاله ها در کنار مطالب دیگری قرار می گیرند که طی سال گذشته در این وبسایت منتشر شدند. از جمله آنها مقاله هنر همکاری و چندین مطلب از جلد 35 نشریه عالم بهایی است. از جمله زنان و پیشرفت اجتماعی، ایجاد جوامع مبتنی بر مشارکت پویا، جامعه جهانی و مشغول از کار بهایی مطلع ذکر الهی.
1: وبسایت عالم بهایی مجموعی از مقالات را ارائه می کند که به بررسی حیاتی ترین مسائل روزگار ما می پردازند و می کوشند بینش های نوین برگرفته از آموزه های بهایی و تجربیات جامعه بهایی در سراسر جهان را در اختیار مخاطبان قرار دهند.
0: رونمایی از طرح نخستین معبد محلی بهایی در کامرون. در گرد همایی ساکنان باتوری در کامرون و جوامع پیرامون آن، از طرح نخستین معبد محلی بهایی این کشور رونمایی شد. 24 اردیبهشت 1405.
1: در زبان مردم گبایا در شرق کامرون واژه گباسارا به طور همزمان سه معنا دارد: ستونی که بار خانه یک خانواده را بر دوش می‌کشد، پرنده‌ای که آوازش شکارچی را در جنگل راهنمایی می‌کند و سازی که صدایش در روستا تنین انداز شده و مردم را گرد هم می‌آورد. طرحی که امروز برای نخستین معبد محلی بهایی کامرون رونمایی شد و قرار است بر زمینی در کنار رود کادی بنا شود، بر پایه همین استعاره چند وجهی شکل گرفته است. استعاره‌ای که در قالب معماری معبد را به ستونی برای نیروی معنوی جمعی، راهنمایی در مسیر جستجوی حقیقت و فراخوانی به سوی وحدت نوع بشر تبدیل می کند.
0: در مراسم رونمایی طرح این معبد، حدود 1000 نفر از اقشار گوناگون در فضای سرشار از شادی و سرور گرد هم آمدند. این گرد همایی نقطه عطف مهمی در مسیر احداث معبد محلی بهایی است که قرار است در باتوری ساخته شود. مقامات محلی، رهبران سنتی، اعضای مؤسسات بهایی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی و همچنین کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی از روستاهای پیرامون که همگی در فضای آکنده از انتظار و اشتیاق بودند، گرد هم آمدند.
1: ماتالا کاسالا هیلیر، یکی از رهبران سنتی روستایی در همان نزدیکی، پیشتر در گرد همایی خودجوشی که پس از اعلام رونمایی از طرح معبد در فضای سرشار از سرور برگزار شد، همین احساس اشتیاق را بیان کرده بود. او گفت: ما واقعا مفتخریم که جامعه ما از نعمت یک معبد برخوردار شده است. او با اشاره به معابد محلی دیگری که در سراسر جهان در حال ساخت هستند، افسود که در نگاه او هر یک از آنها همچون فانوسی روشن در سرزمین خود می درخشند. رهبر محلی هیلر گفت: آنچه در نقاط دیگر جهان در حال رخ دادن است، اکنون در باتوری نیز در حال وقوع است.
0: گادلیو امبوکه، عضو محفل روحانی ملی بهایان کامرون، معابد بهایی را مراکزی توصیف کرد که در آنها هماهنگی میان عبادت و خدمت به نوع بشر به طور عملی متجلی می شود.
1: گادلیو امبوکه، عضو محفل روحانی ملی بهایان کامرون، ضمن سخنرانی در این مراسم به ماهیت این معبد اشاره کرد. وی اظهار داشت: در آثار بهایی از معبد به عنوان مشرق الاذکار یاد می شود که به معنای محل طلوع ذکر الهی است. آقای آمبوکه افسود که این معابد بهایی تجسمی از برداشتی نوین درباره فضاهای نیایش هستند. این معابد نه تنها مکانی برای دعا و تأمل محسوب می شوند، بلکه مراکزی برای وحدت و همبستگی همه انسان ها هستند. فضاهایی که هماهنگی میان عبادت و خدمت به نوع بشر در آنها به شکلی عملی تجلی می یابد.
0: لحظه رونمایی از طرح معبد باتوری، آلن پیر جولد، عضو هیئت مشاورین قاره‌ای در آفریقا، درباره اصول سخن گفت که به معبد آینده روح و معنا می بخشد. او اظهار داشت: نخستین اصل وحدت نوع بشر است که در این واقعیت تجلی خواهد یافت که صدها نفر با پیشینه‌های مذهبی گوناگون و از تمامی اقشار اجتماع در این مکان گرد هم خواهند آمد تا به ستایش و نیایش خداوند بپردازند. آقای جالده معبد بهایی را مکانی برای آموزش توصیف کرد که رشد ظرفیت‌های فردی و جمعی را تقویت می‌کند و آن را به سوی پیشرفت زندگی جامعه هدایت خواهد کرد. او گفت: این مکان مشوق خدمت خواهد بود، و توضیح داد که وقتی افرادی از پیشینه‌های گوناگون با مهارت‌ها و علایق متفاوت با هدف مشترک مشارکت در بهبود محله و روستاهای خود گرد هم می‌آیند، چه تحولاتی رخ می‌دهد. حوزه‌های مانند بهداشت، کشاورزی و پیشرفت زنان به شکلی مثبت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و اثر این تلاش‌ها فراتر از این منطقه به اجتماع گسترده‌تری نیز خواهد رسید.
1: معماران توضیح دادند که چگونه منظره پیرامون طرح آنها را شکل داده است. رودخانه کادی که به آرامی از این منطقه می‌گذرد، الهام بخش مسیر منتها به معبد بوده است. مسیری هماهنگ با قوس‌های رودخانه که بازدید کنندگان را در مسیری تأمل برانگیز به سوی معبد بهایی هدایت می‌کند. ند فاکورب، یکی از معماران این پروژه، توضیح داد: ایده طراحی از پرنده محلی معروف به گباسارا الهام گرفته شده است. 9 پرنده به حالت ایستاده، به سوی نقطه مشترکی در تاج خود اوج می گیرند و به این ترتیب بنای مرکزی را شکل می دهند، طرحی که یادآور وحدت در کثرت است.
0: صنایع دستی محلی و سنت‌های معماری نیز در این طرح گنجانده شدند. علی تیاتی، یکی دیگر از معماران این پروژه، افزود گنبد معبد به شکل خانه‌های سنتی با سقف شیروانی ساخته خواهد شد که امکان ورود نور را فراهم می‌کند و پیش آمدگی‌های بنا فضای سایه‌دار برای بازدید کنندگان فراهم خواهند کرد. منافذ و بازشوهای دیوارها نیز بازتابی از صنایع محلی مانند کشاورزی و بافندگی خواهند بود و نور را در فضای داخلی معبد پراکنده خواهند ساخت.
1: چند خبر از بهائیان ایران. مهسا ستوده 25 ساله و ماندانا ستوده 38 ساله دو شهروند بهائی ساکن شیراز به ترتیب در تاریخ 9 و 12 فروردین ماه توسط ماموران سپاه و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند. با گذشت بیش از 50 روز از زمان بازداشت این دو خواهر، همچنان هیچ اطلاع شفافی درباره اتهامات، وضعیت پرونده و شرایط نگهداری آنان منتشر نشده است.
0: امین ایمانیان، شهروند بهائی ساکن بابل، با حکم دادگاه انقلاب بابل بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا عنوان کرد که این شهروند بهائی در رشته بوکس به عنوان مربی باشگاه و داور فعالیت می کرده است.
1: بشرا مصطفوی، زن باردار بهائی از شهر رفسنجان در جنوب شرق ایران، یکی از ده‌ها بهائی است که طی ماه‌های اخیر همزمان با تشدید کارزار بی‌رحمانه جمهوری اسلامی برای آزار و سرکوب این اقلیت دینی بازداشت و زندانی شدند. بشرا یکی از حدود 80 شهروند بهائی است که از زمان آغاز درگیری‌های اخیر در اواخر بهمن ماه در چارچوب موج گسترده‌ای از نقض حقوق بشر توسط مقامات حکومت ایران بازداشت، دستگیر و زندانی شدند. تا کنون بیش از 400 مورد نقض حقوق بشر با حمایت حکومت ایران علیه بهائیان در سراسر کشور گزارش شده است. مواردی از قبیل دستگیری‌ها و بازداشت‌ها، یورش‌های خشونت‌آمیز به منازل، مصادره غیرقانونی اموال و ممانعت از اجرای عدالت از سوی مقامات قضایی، برگرفته از بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی به تاریخ اول خرداد 1405.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما شنونده برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی هستید. در ارتباط با 29 ماه می، صعود حضرت بهاءالله، بخشی از وصیت نامه آن حضرت معروف به کتاب و عهدی رو انتخاب کردیم که تقدیم می‌کنیم. می‌فرمایند مقصود این مظلوم از حمل شدائد و بلایا و انزال آیات و اظهار بینات اخماد نار زقینه و بغضا بوده که شاید آفاق افعده اهل عالم به نور اتفاق منور گردد و به آسایش حقیقی فائز گردد و از افق لوح الهی نیر این بیان لائح و مشرق باید کل به آن ناظر باشند. ای اهل عالم، شما را وصیت می نمایم به آنچه که سبب ارتفاع مقامات شماست. حال دوستان گرامی، شما بفرمایید کجاست گوش شنوا در بین این رؤسا و روحانیون امروز عالم تا بشنوند آنچه را که گوش از برای استماع آن آفریده شده است. و ما در دنباله برنامه توجهتون رو به سخنان دلپذیر که سیمین خانم برامون آماده کردن جلب می‌کنیم.

ارتباط بهائیان با امور سیاسی. غالباً بهائیان در اثر احساسات نادرست و مبتنی بر این تصور اشتباه که با فعالیتی خارج از حیطه امر مبارک می توان به هم نوعان بهتر مساعدت نمود، در ورطه سیاست وارد می شوند. این توهم مخاطره‌آمیز است. منشی حضرت ولی امرالله از طرف هیکل مبارک چنین مرقوم نمود: بهائیان باید با این حقیقت مواجه شوند که جامعه عمومی دنیا آنقدر به سرعت رو به سوی تباهی و متلاشی شدن است که مسائل اخلاقی که نیم قرن پیش به وضوح قابل تشخیص بود اکنون به نحوی یأس‌آور مغشوش و مبهم است. مضافاً این مسائل با منافع و علایق مبارزات و منازعات سیاسی ممزوج و آمیخته شده است. لذا بهائیان باید کلیه قوای خود را به تقویت امر مبارک و اعتلاء و ارتقاء آن و نظم اداری بهائی اختصاص دهند. در حال حاضر آنها به هیچ طریق دیگری نه قادرند اوضاع عالم را تغییر دهند، نمی توانند به آن مساعدتی کنند. اگر آنها در مسائلی وارد شوند که حکومات عالم برای آن به منازعه مشغولند، از نفوذ و تأثیر ممنوع خواهند شد. اما اگر مثال و سرمشق بهائی را ارتقا بخشند، وقتی جمیع موارد دیگر از اصلاح امور عاجز مانده اند، می توانند این الگو را برای شفای امم و درمان عالم عرضه کنند. ما باید نظام بهائی خود را ارتقا بخشیم و تقویت کنیم و نظام‌های معیوب عالم را به حال خود رها کنیم. ما قادر نیستیم با وارد شدن در آن نظام‌ها به اصلاح و تغییر آنها مبادرت نماییم. بلعکس آنها ما را به ورطه نابودی خواهند انداخت.

موضوع انشاء آزادی میوه اسلام است. هر کس آن را چشیده بهره برده است. متن انشای منا محمود نژاد. آزادی درخشنده ترین کلمه در میان کلمات درخشان موجود در دنیا است. بشر همواره درباره آزادی سوال پرسیده و خواهد پرسید که چرا از آن محروم بوده است؟ چرا از زمان آغاز حیات بشر بر روی این سیاره آزادی وجود نداشته؟ همیشه افرادی نیرومند و بی‌انصاف بودند که به خاطر خواسته های شخصیشان به هر گونه جرم و ستمی متوسل شدند؟ چرا در کشور من همکیشانم از خانه هایشان ربوده می شوند؟ شبانه و با لباس خواب به مساجد برده می شوند و شلاق و کتک می خورند؟ و همان گونه که اخیراً در شهر خودمان شیراز دیده این، خانه هایشان غارت و آتش زده می شوند. صدها نفر با ترس خانه هایشان را ترک می کنند. چرا؟ به دلیل نعمت آزادی که اسلام آورده؟ چرا من آزاد نیستم تا عقایدم را در این جامعه بیان کنم؟ چرا آزادی بیان نداشتم؟ به طوری که در نشریات بنویسم و در رادیو و تلویزیون درباره عقایدم حرف بزنم؟ چرا نمیتوانم بگویم یک بنیانگذار نوین جهانی با حقایقش آمده تا ما را راهنمایی و یاری کند تا باشیم آنطوری که به راستی باید باشیم؟ با حالا یک کتاب جدید آورده، کتابی که ما را از دشمنی و عداوت نجات خواهد داد، ما را از تبعیض میرهاند، ما را از تفکرات جناحی و خشونت آزاد می کند. کتاب او مادر همه کتاب ها می تواند باشد و من هنوز اجازه ندارم تا درباره آن صحبت کنم یا این آگاهی را در اختیار جامعه خود قرار دهم. بله، آزادی و اختیار هدیه خداست و هدیه خوبی است برای من. منا محمود نژاد، 16 ساله، تاریخ اعدام 28 خرداد 1362، زندان عادل‌آباد شیراز.

از مکاتیب حضرت عبدالبها: هوالا ای بنده الهی، ثروت دنیا مانند تپه های رمل یا شن و ماسه است که بادها هر روز از جایی به جای دیگر نقل می نماید. امروز در مکانی ملاحظه می کنی که تپه از ریگ تشکیل شده، فردا می نگری که این تپه به کلی پراکنده و متلاشی، اثری باقی نه، باد برده و در دو فرسخی در موقع دیگر از این ریگ تپه ای تشکیل داده. خلاصه ثروت و غنا مانند تپه های سیار ریگ است، می آید و می رود و لحاظا ابداً در نزد اهل دانش اهمیتی ندارد.

به بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. ممنونیم که وقت صرف کردید و شنونده گرامی آن بودید. 29 ماه می 70 نوروز مقارن بود با سالگرد صعود حضرت بهاءالله. بهائیان جهان ساعتی پس از نیمه شب این تاریخ و در زمانی که صعود مولای من در عکای فلسطین اتفاق افتاده است به تلاوت مناجات خصوصا لوح مخصوص برای آن شب خواهند پرداخت. روز 29 ماه می در این حال روز جهانی حافظان صلح در جهان نیز هست. حافظان صلح آن گونه که سازمان ملل متحد تعریف کرده برای بزرگداشت سپاهیان صلح یا سربازانی است که بین دو گروه متخاصم به هنگام آتش‌بس دائم استقرار می‌یابند تا اجازه ندهند آتش جنگ از سر گرفته شود. برگزاری روز جهانی حافظان صلح در روز درگذشت شخصیتی که تعالیم مقدسش همه در راستای استقرار صلح در جهان و نهایتاً تحقق وحدت نوع بشر در پهندشت گیتیست قابل تعمق و تفکر است. در حالی که سپاهیان صلح سازمان ملل متحد در میان گروه‌های متخاصم و دشمن یکدیگر در یک نقطه از جهان فعالیت می‌کنند، سربازان حضرت بهاءالله سرگرم کاشتن جوانه‌های عشق و دوستی در قلوب مردمان جهانند. با امید رسیدن به روزی که این جوانه‌های کوچک امید به درختانی کهن و استوار عشق و همبستگی تبدیل گردند، تا دیگر بشریت نیازی به سپاهیان صلح در جهان نداشته باشند. بهایان در تحقق این فرموده مولای خود شکی ندارند و به همین دلیل آهسته ولی پیوسته در حال کوششند. نار عشقی برفروز و جمله هستی ها بسوز، پس قدم بردار و اندر کوی عشاقان گذار، تا نگردی فانی از وصف وجود ای مرد راه، کی چشی خمر بقا از لعل نوشین نگار. به پایان وقت برنامه و هنگام خداحافظی رسیدیم و به همین جا و به اتفاق همکارانم نصرالله یزدانی، سیمین ماهر و شهین یزدانی، همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم. آهنگ پایان برنامه را به عاشقان صلح و دوستی در جهان تقدیم می کنیم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.